Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: One, two, three, four.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lot

0: zuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Diga Fresh.
1: Fresh. Udan ere Diga baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dila

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Bostete Irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik. Zulotik.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea da.

Gneidos în Muzica cu Stia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

aukerarik borobilena eguna altxatzeko artista honen Rush izeneko doinua. Troye Sivan disko berria prestu eta hurrengo asteetan jasoko dugu artista honen emaitzarik berriena. Koiza martxan gaztean. Aupa lagunok, asteburu onzer modu zelarun bat adakoizeko bederatziak eta ia iru minutu Ibon Fernandez naiz, eta asteburu honetan goiza altxatzen izango nauzue bai gaur, eta baita bihar ere, ne baduzue goizeko amaikak bitarte musika ona entzun, hau da zuen lekua, bi orduz, topera gaztean, ongetorri!

Bad Bunny and Nueva York le negin dugu geldi aldia uda bete-betean. Ja uda amaitzen gabiltza eta gukere ja fokua jarrita daukagu udazkenean. Astelenean bertan zabalduko dugu irrati urte berria hemen gaztean, dira saioarekin, gu ere bueltan da, bealdea, top gaztea, bitan, eta saio berri bat ere bai. Eta nizango naiz saio hori eramango duena, eh? Ez galdu astelenetik aurrera goizeko amarretan azita dida ostean, panorama saio berria, musika finean zongo duzuelako bi orduz, egunero, egunero. Alako artista gainera ez dira faltako, eh? Olivia Rodrigo bezalakoak. New York

kontuz Coldplay taldearekin 2027a indartxu zabaltzekoak direlako. Hori da komentatzen dena, eh? Urrengo urtean, beraien ibilbideko azkenengo diskoa plazaratuko dutela, 11. eta horrekin batera, tur erraldoi batera egitekoa komendira Chris Martin eta bereak, guia hortzak luze, Coldplay beso artean jasotzeko gaztean.

berehala gaur goizean Top Gaztea zabalduko dugu, Gazteako zerrenda garrantzitsua eta Euskal Herriko garrantzitsuena musika zerrendarik borobilena. Eta azkenengo astean, hau da, joan zaigun edo oraintxe bertan azken minutu hauetan bizitzen gabiltzan astean, lehenengo postuan dugun artista honekin txundituta jarretzen dugu. Aurtengo udari nota musikal oso egokiak gehitu dizkiolako, doinu elektroniko hauekin. Top Gaztean, aste honetan lehenengo postuan dugun artista, Isa Sakara, Kalentura kanta honekin ikusiko dugu, gaurko zerrenda berriarekin zer gertatzen den momentuz, honek zure botuak jaso ditu, Isa Sakarak.

urte batzuk badira artista hau segitzen, eta berazkanengo diskoarekin beste behin konkistatu gaitu. Gure bihotzak hartu ditu, Eskandinaviar herrialdetako bakarlari honek, Likely Bueltan. Gaztea. Ondorengo protagonista honen kasuan, adi zeurrengo Grammy sarietan berak eraman lezake, urteko diskoaren Album of the Year delakoaren titulua gramofono hori. Hori diote gutxienez, Apostu Etxeek. Igual asko esatea da, baina diskoa zoragarria denez, guk aukera bat emango genioke, sari hori lortzerako garaian. Rosaliaren Lux diskoa zabaltzeragoaz.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Goizeko amaretarako bidean hit bat jarreko dizuegu eta gainera hit honetan bibolina da instrumenturik nagusiena, somatuko duzu biolin soinu hori, bajakizuela gaur egun biolin jotzaile hori ez dela banda honen parte, eta erresuma batuko lehenengo ministroaren aholkulari ekonomikoa dela, haze kargu aldaketa tiponen kasuan. Clean Banditen txandadi.

Instagramen argitaratu duen karrusel edo argazki sorta horretan ikusi dugu Izarako soguda ederra pasa duela, amatasunaz gozatzen, asko pozten gara beragatik, Lagunok, egunon mundu guztiari zer moduz, goizeko 10 eta 3 minutu, Ibon Fernandez naiz, eta asteburuko goizak musikatzeko ardura hori egokitu zait, kasu honetan, Jakin, astelenean irrati urte berria zabalduko dugula, eta dagoeneko dena prest dugula, zuei nobedade piloa eskintzeko tartean, nik ere saio berria daukat, astelenetik aurrera goizeko 10, hemen izango nauzuelako 2 orduz, eguerdi arte, astelenetik ostiralera, panorama izeneko musika saio berria aurkezten. Musika aldizkari bat zabaltza bezala izango da, eta halako artisten sekretu guztiak ezagutzeko aukera ere bai.

Gazteako zutabe nagusietako batean bilakatu da gauetik egunera demora oso gutxian. Pink Panthers britainarrak bere azkenengo mixtaparen aroa itxi du eta dagoeneko albumean pentsatzen dabil. Bere lehendabiziko albuma izango den horretan. Bestonek aldiz diskoak txurroak bezala argitaratzen ditu eta denekin asmatzen du gainera. Hauze bere azkenengo Man's Best Friend albumetik Man Child, Sabrina Carpenter.

artista hau hildako bat berpizteko ere gai da, Dua Lipa. Zure musika. Oraindik aurtengo musika festivalen demoraldia ez dugu amaitu, uda ere ez da amaitu, baina dagoeneko urrengo urteko festivaletan pentsatzen hasi gara eta jakin, Estatu Batuetako Coachella jaialdiak dagoeneko kartelburuak prest dituela eta zurrumurruen arabera Dua Lipa eta Tame Impala kartel horren parte izango dira. Horrek esan nahi du Dua Lipak urrengo asteetan bere musika berriare aurkeztuko duela. Hemen egongo gara hori jartzeko zuei.

Badakit oraindik larun batean gaudela, asteburuaz gozatu behar dugula, baina nik zuentzat astelehen honetarako plana daukat. Eta plan hori Gazteako programazio berria jarraitzea da, goizan hasi eta gauer arte. Dira saioa gu arratsaldero, bealdea iluntzetan eta ondoren zeresanik ez asteburuko planak ez da bitan eta Top Gaztea. Hala ere hemendik aurrera beste plan bat apuntatu, eh? Astelenetik ostiralera goizeko 10etan saio berria izango dugulako eta ni izango naiz hori eramango duena, eh? Panorama saio berria astelenetik aurrera Gaztean.

0: irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.
1: Gaztea! Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

17 minutu goizeko 11etarako larun baton mundu guztiari eta bai faltan sumatzen dugu Chapel Rock artista Ea Laster bere musika berria jasotzeko moduan gabiltzan. Duela gutxi gainera agertuketara itzuli da Olivia Rodrigo kantolatu duen musika festival baten parte dela. Beste hauek musika berria plazaratu dute aurtengo uda bete-betean eta oso barruan gaude beraien album berriak txoratu gaituelako eta gainera autotuneri tope eman diote kasu honetan, The Strokes bueltan.

0: Oso momentu gozoa bizitzen dabilen San Fenderrekin, txanda honetako azken nota musikalak beste kantoa jarriko dizuet goizeko hamaiketarako bidean, eta bihar buelta naiz, beste bi orduz, larun bat ez, barkatu, igande goiz, altxatzen igande goiz ez ere, hemen soinu banda borobila jartzekoa garelako. Ibon Fernandez naiz eskerrik asko beti bezala gaztea aukeratzeagatik, eta itzordua bihar goizeko bederatzietan nirekin hemen txirratian. Ondo izan, aio guapos, mua!
1: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
2: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu bat.

0: hogeita margarrenean, hogeita bederatzigarrenean, hogeita zortzigarrenean, hogeita zazpigarrenean, hogeita...
1: Goizeko amaikak dira.

0: soy Zeder, egunon, Bilbotik azadek gaurzu orze esorreta. Pakezu egertatu zaitan, tia. Jode, utzi, hemen, automatikoan zegoela jarrita ordenadorea, eta bai. Duan, hasi da, postu guztia pasatzen, bat abastien
1: antzertik. Bai, bai, entzun, esan, ze momentutan, zen magarren postura nio iritsiko gara. Ogeita, eta ni favorezo jan, stop, stop.
0: Pakezu zer, entzulek jakin dezaten gaur, oizeder ez dago, Donostian, gaur Bilbon dago, normalean oizederrek egiten du lan hau, eta gaur ni etorren izen ez, ba, ez dut jakin.
1: Arrapatu zaitu, apatian, ez ustean.
0: Botoi hori, ez, baina dana nekan prestatuta, baina botoi hori ez dut desaktibatu, eta, pues, jazta.
1: Dana zen un prestatuta, botoi hori ezan ezik.
0: Bai, hori da, kontua.
1: Vale.
0: Zer ingo diogu, ba. Bakizu hori natorren gainera, zeko izut, kontatuko izut nik, eh?
1: Bueno, bueno, egunon, bale, eta orain kontatu.
0: Egunon esan dizut, eh?
1: Vale, venga.
0: Ja, egunon esan da dago, eh?
1: Zer, a ver, kontau, zer.
0: Bale, bakizu nire natorren?
1: Nondik.
0: Kampin batetik.
1: Nola,
0: Ni nator landetan egon naiz. Kampin batian.
1: Claro.
0: Eta bi gauza ditut. Batetik, pulseratxoa daka jarrita oraindik, pulsera arroxa bat.
1: Azertza, doña, lo pijo?
0: Hombre, claro.
1: Que sea pijoak.
0: Bungalo batian. Eta orduan, entzango baina, txon, oien dator grazio zuena. Zer, kampin horretan, debekatuta dago, baino jantzi normalarekin pizinan sartzea.
1: Nola baino jantzi normala?
0: Baino jantzi normal bat, mundu guztia dakan baino jantzia, oza, eta zan, denok edonork etxean eukidezaken Euskal Herriko baino jantzia.
1: Ez dutu lertzen, dazte...
0: Mutigian baino jantzi bat, eman mutigian baino jantzi bat, nolakoa da mutigian baino jantzi.
1: Baina, ber, zergati dago debekatuta zaka zentzurik.
0: Hori zergati dena, zeke bai, frantziarrei galdetu, ze pixka...
1: Baina, eta nola sartzezea biluzik?
0: Ez, ba, sartu behar zera pegatutako baino jantzi horietako batekin. Bakizu, baino jantziek hola, lotxe amaten dutena jantzea.
1: Ba, oian, eske, zoaz toki batzuta, rollo sekta batzuta, benetan,
0: eh? Ez da sekta, da landetako kampin tipiko bat, ta, familia.
1: Kampin pijoa,
0: puntxoetaki,
1: Bueno, dena den,
0: haizu... Eta orduan erosi da izan dut, nik.
1: Bai.
0: Egatutako, baino jantzi horietako bat.
1: Baina hori ez da kontatzen, hori erakutsi egin behar da.
0: Bai, zea, erakutzen.
1: Alegi, argazkia nahi dugu.
0: Ez. Eta bat, ibeikatuta dago, argazki hori erakustea.
1: Aizuta, ze guraldi mota egiten du landetan?
0: Hemen bezala ona, egualdi ona.
1: Bai, bale.
0: Bai.
1: Bueno, kaldetzarren, eh? Bueno, egunon mundu guztiari. Gaur, irailak bost, larun bata. Oian Bega Donosti, noiz eder maio Bilbotik. Eta hemen gaude, saioari hasiera emateko prest,
0: ba,
1: ez?
0: Ba, ezkenengo postutik aurrera zuto gara.
1: Ba, igual bai. Bueno, zu jaman diozu, baina jarri berriz hogeita marrian. Venga,
2: oso. Hogeita mar, garrenean.
0: Ikusten ez da inzadia.
1: Baina Teddy Swims tokatzen zaigu.
0: Bueno, ba, hau azkestuko dugu. Ez da, Teddy Swims.
1: Bai.
0: Bai, bueno.
1: Bai, oian, zerrenda, astontako hartu duz. Bueno.
0: Bueno, zuk así. Zuk así. Hau da New Religion.
1: Gai, New Religion da, baina bueno. Venga, New Religion.
0: Venga, ala, va.

0: Bueno, bortxen dakagu New Religion, esan bezala, Beverly Hillsaren eskutik. Jazta, hoiz eder. Dena daukagu sí, vale. kontrolpean, eh?
1: Venga, oso ondo.
0: Maja, es que izan da, hasieran botoi horri ez diodarako sakatu.
1: Jazta, jazta, guain jadana goruntz, bale? Venga, goizeko maikak eta sei aurrerako azerrendarekin, eta Euskal Herriera gatoz bueltan ezpalak taldearen txanda delako. Iratxe, txuleriako dertaldeko kiderekin batera, astonetan lau postu galdu dituzte.
2: Hogeita bederatzi garrenean.
1: Burua galtzen.

0: Bueno, espalak daukazumen entzungai zure irratian, azkenengo postuetan egon arren oraindik ere indartxu jarraitzen duen kantoietako bat, eta portzieto, izeder, abendurako beraien bira amaiketa iragarri dute ja sare sozialetan, kuidao,
1: Jesus,
0: apuntatu dugu hemen, gainera Donostian izango da kontzertu hori, beraz, intxaurrondoko kultura txean.
1: Bale, apuntatuta, Venga, zara Euskal Herritik mugituko, Jofe eta Natalia Lakuntzaren arteko elkarlanaren txanda delako astonetan, indarra galdu dute, postu bakar bat bada ere, atzera egin dute.
2: Hogeita zortzigarrenean.
1: Esto no es amor.

0: Askotan esan dugu gustatzen zaizkigula Euskal Herritik kanpo arrakasta duten artistak eta jofe da hoietako bat, ze datorren astean bakizun un egongo den Fuenlabradan, beraz, Euskal Herritik kanpo, eh?
1: Oh, Fuenlabradan, eh? Ematen,
0: bai, bai, bai.
1: Begira, oso ondo.
0: Venga. Musika ona denean berdin da, mugarik ez dago.
1: Aizu, orain begira, pasaden asteko proposamen baten bilagoazuk esan zen ean, kanpo gustatuko zaizu, oiz, eta ala da, oian, hemen txedugulako...
0: Itxaskorra da.
1: Bai, pasaden asteko proposamena begira noraino iritsi den Jubel eta Soltoren arteko elkarlana.
2: Hogeita zazpigarrenean.
1: Hoxe.

0: Pues que nahi gabe entzuten den kantu egitakoa da, eh? Zuk ez ere segin gabe ere, ja, abesten azten zara hor, Basori tun.
1: Karrandarako gogoa jartzen duen kantua da, duari gabe, eh?
0: Por cierto, aztu zegu gauza, bueno, aztu, ez?
1: Zer?
0: Igual ez digut ere komunikatu, baina ben agertu da. Bakizu zer?
1: Zer?
0: Berriz ere, gure zerrenda zapakarrito gaztea. Da Kutxabank Corner to gaztea, mendik aurrera berriz ere, pasau dut
2: emezela, claro.
0: Orduan vale. Kutxabank Corneren eskutik aurkezten ari gara, hogeita markanturik bozkatuenak, ba hori emendik aurrera Kutxabank Corner zerrenda.
1: Venga. Ba, Olivia Dinen bilagoa zastonetan atzera egin duelako lau postu galdu ditu, hogeita bigarren postutik.
3: Hogeita zeigarrenean.
1: Zobeizik kantuarekin.

0: zure kanturik gustukoena.
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Maio.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160% autopribatuetan egiten dela?

0: igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Bihar goizeko 11:15 gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
2: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11etan Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
3: Amaikak eta hogei minutu zure irratian eta musikarik onena zure sintonian Gaztean. Kutxabank kornarren eskutik, oize gauzat esango izut. Pasaden urtean, egin genuen hemen WhatsApp bidez, bai. Kontxako bandera zela eta ben urtero egiten dugu pixka gerra, ez? Estropaden eta trainera ezberdinen zaleen artean. Pasaden artean, irabazle bikoitza izan genuen, ze Orio tarrek irabazizuten zale kopuruei dagokienez, eta gero, kirolari dagokienez ere, Orio irabazizuen gizonezkoen kasuan, eta arraun lagunak emakumezkoen kasuan. Beraz.
4: Esan.
3: Nahi baldin bauzue, etxean zaudeten horiek, orain gaur duzue aukera, horri buelte amateko. Kirolari dagokienez, Oizederrek eta biok ezer gutxi egin genezake, zenidak irala, Oizederrek eta biok ez dugu sekula arraunean egin. Ez igual
5: batxa... Zuzer dakizu.
3: Zuk ez duzu arraunean egin.
5: Zuzer dakizu.
3: Asko jota retiroan ola txalupa bat alkilatu duzu eta...
5: Barkatu, urkampamendu batean junitzen, Albazeten.
3: Baina hori piraguismo egin zanuen, ez arrauna.
5: Bueno,
3: ez berdina.
5: Baino antzekoa da.
3: Bai, zea. Txalekoa garrita. Kontua da, gure entzulen artian. Guk kirolari buruz ezin dugu askorik egin eta patroi moduan ere ez daukagu guk hola esperientziarik. Oize, hola, gauza diren bezala. Baina...
5: Bueno, ze, ari da, oian, txiko.
3: Ez, saltxa jarrita, jendeak idaz ezala gure WhatsAppera eta esan dezala ze trainerekoa den, eta igual, ba, buelta eman dira zaiokegu, pasaden urtekoari, Oriok irabazizuelako.
5: Vale, hemen nik Bilbon ikusi dudana, hemen Bilbo inguruan daude arduratuta gehiago beste gauza datekin. Karo, ni onuntzan etorrela esan dut, zengatik goizeko 10etan jendia dago zapiarekin, festetako zapiarekin, non dira festak? Leketxion, leketxio doaz, eta zene baino, ja, litrokin da dana ni favorez, osea, kolaka bat hartu, eoze, ez da, tortilla pintxoa edo, baino, eske goizeko 10etan,
3: Karo,
5: ba, hoxe, hemen, Euskal Herriko puntu bakoitzan, ba, movida bada, o?
3: Hombre, claro. Eta danak elkartzen direnean, ba...
5: Ba, hoxe.
3: Parranda nagusi. Bueno, ba, bidali, gure guazazen bakira, edo lekitxera zoazen...
5: Edo Euskal Ozer, Nafarro, Niparralde,
3: Araban. Ba, kontxako banderaren bila, torda nahi dugu gerra hori sumatu.
5: 6-8-8, 6-0-5-0-5-0, guatxatzen bakia duzu hortarako, edo tasteko, biralasteko kantua bidaltzeko ere, badakizu. Bitartean, goizeko amaikak eta hogeita bi oian, zerrendarekin jarraitu horreti badakigu zeregin bat dugun, ez da?
3: Errepaso bizkor bat egingo dugu jakiteko nola dauden kantuak eta kontuak zure botoak entzun ostean, ba, onela segeratu da, togaztean.
2: Hogeita margarrenean...
5: Teddy Swims eta bere Mr. Know It All.

0: Venga, eta aurrera goaz, goizeko 11ak eta 24 direnean, Euskal Herrira gatoz, Marenen txanda delako, naiz eta lau postu galdu oraindik ere, top gaztean dugu kantonekin.
1: Aste honetan, 25

0: sekretuek ez dira esaten belarrira bezo izan derori dio Marenek bere kanturik berrienean. Zu sekretua kontatzeko azara hoiz, eh? Ala, zuri sekretu bat ez eten badizut ja hori.
1: Jode, oia, nazen olako memoria. Esan un justo ni, aproposo naizela sekretua kontatzeko aztu egiten zezkidalako.
0: Baina, hori desberdina da. Orduan ez duzu egiten etikagatik, baizik eta dori bat.
1: Ez, eta etikagatik bat ez ere. Bai. Norbaiten igan konfidatzen badu, zerbaiten gatik izango da, ezta? Ba, orduan...
0: Bueno, gauza kasten zaizkizulako, baina hori diferentia da.
1: Bi arrazoi ditut, baina etikare bai. Zein ordenetan, ba, ez dakit. Tazu?
0: Nire nahiko dori naiz, nire gauza kasten zaizkizu. Bakizu, askotan... A ber, momentuen esan diazu, oian, oain egingo dugu publia, gero ez dakize, eta badakize dari, bale.
1: Askotan pasatzen eta... da gure artean, igual, oian datorreta esan dit. Ez dakize pasazitzaidan, kontatu nizun, Dani, ez? Ta kontatzen hasi eta, bai, me bai. Suena.
0: Bueno, baina holan, gu gara txiste berarekin berriz ere disfrutatzen dugu noietakoa.
1: Bueno, ez ni txistekin ez, eh?
0: Hala.
1: Bakizu ni txistekin. Nere muga hor dago.
0: Heiterra zarelako.
1: Ez que txiste txarrak oso Meka. Txarra izan behar du niri gustatzeko.
0: Aurkeztu horrengo kantua.
1: Zentzuri gabekoa. Venga, guazen, Maren atzean utziko dugu bere sekretuekin eta Katxalina eta Nenufarren bilagoa zaldiak izeneko kantuarekin, ei, bi postu irabazi dituzte.
2: Hogeita laugarrenean...

0: Talde berria esan bezala katxalinetan enufarrak, begiratzen olako izen bitxia duen talde horrek, ba, hau da, beraien proposamen berria, Zaldiak.
1: Bai, bi postu irabazi dute, omentxe, Zaldiak kantuarekin, eta katxairen bilago azkasu honetan, bueltan dugulako Top Gaztean,
0: kantu... Katxalinetik, katxaiera,
1: Postu bat irabazita, hau xe.
2: Hogeita irugarrenean...
1: Animal.
0: Ona zen, oizen.
1: Bai.

0: hemen talde honekin gauza bitxi bat gertatu da hoize, askotan esaten dugu ze garrantzitsua den buruko osasuna, ez? Osasun mentala, bueno, pentsa gauza bat. Katxai taldean bi abeslari baja hartuta daukate biek, Sofia Laforteza eta bezetik Manon Bannerman, hain zuzen ere, osasun mentalagatik arazoa dituzelako biek ala biek. Izugarria da, ze gainera aste betean astekoak dira Europako bira eta ezingo dute hasi, ba biak bajan daudelako, ezakik estresa jota o eta saber.
1: Bueno, ba izu a lendabiziko, bueno, prioridadeak ez da, tan ikuste
0: claro,
1: dut.
0: Claro.
1: Osatu egin behar dutela eta gero ja zuzeneko emanaldiei berriz ere.
0: Bai, ba.
1: Eutsi. Bitartean Tame Impalaren bilagoaz astonetan postu bat irabazi duelako zuen botoi esker, zuen babesari esker, bere gira noraino iritsi den.
2: Hogeita bigarrenean
1: Tame Impala eta bere

0: Bueno, momentuz urruti badago ere, Australian urruti dagoelako, jakin Tame Impalak 2027an Europa bisitatuko duela, beraz, bueno, Euskal Herritik pixka bat gertuxeago geratu daiteke, ze Mad Cool jaialdian egongo da, Tame Impala, beraz, bueno, da, Euskal Herri daño iritsiko, baina Australia baino apur bat gertuago. Baina,
1: torren urteko, bai. Urteko kartelan, bueno, kartel buru batzuk dakizkigu, ala?
0: Bai, ez que gaztean dena dakigu, maja.
1: Ja, ja, majo. Bueno, venga.
0: Hemen aurre hartzen diogu munduari, denborari.
1: Bueno, lehen ban-ban kantua entzun dugu, pasaden asteko proposamen bezala aurkeztu genuelako, eta hemen txeduzu jarraian, beste proposamena, Garanduran eta Barri Biren arteko elkarlana.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Eta kantua hause, una casa en el Teide.

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Bega eta Oize Bermaio.
1: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
2: Igande honetan arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Bihar goizeko 11ak lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
3: Zergatik ez gaituzu jarraitzen? Horrelako kontu gehiago entzun eta ikusiko dituzu gure Instagram kontuan. Gaztea beko marra irratia.
4: Baizuen, hogei mingitu besterik ez, eguerdiko amabiak izateko, eguraldi onak jarraitzen du Euskal Herria nola gutxi gora bera, ez esango dugu ez. Ozer,
5: bai, bueno, ni hemen zulo baten sartutan agotak izeguraldi.
4: Bai, da, eske Bilbon zauden sekula zuzik bai. Guzten mundua, ez?
5: Ez.
4: Hor zaude...
5: Menago nire kutsatxoan sartuta. Baina gustora, eh?
4: Bai, ez?
5: Bai,
4: ez dakit. Zaude...
5: Oso intimoa iruditzen zait estudio txiki hau.
4: Bueno... Intimoa eta triste, igual,
5: ez da bat ere tristea, ez da kit. Hola, gaueko programa bat egiteko osa proposa.
4: Nuzun ez du gaueko programa hori, zure konsultorioa, ez? Horre, itzuliko gara egunero. Osea, oizadarekin itzekiten duzun bakoitzen beti dauka, osea, da obsesio bat ja.
5: Bakizu nola dituko nioken, oizederki. Oizederki da.
4: Oizederki? Ez da titulo txarra, eh?
5: Logutxi egin dut barkatu.
4: Vale.
5: Bueno,
4: logutxi parranda gatiko.
5: Ez. Bueno, goizeko 11 eta 40 bi.
4: Ez du argibiderik eman, eh?
5: Ez lanean egon nintzen, oian.
4: Vale.
5: Badakizu. Batzotan lan egiten dugula baita ere gauez.
4: Baita, bai, vale.
5: Goizeko 11 eta 40 bi, badakizu zein den gure WhatsApp zenbakia, 688-6050-50. Asteko biral, asteko kantoa biral nahi baduzu, bueno, guk eskertuko dizugu, eta zure ahots mezua edo mezua jasoko dugu, eta jarriko dugu, ez da oian?
4: Bai, hemen ja hasi da gerra, eh? Eta badira trainera batzuk Kontxako banderan daudenak, bestatzuk ez daude Kontxako bandera, mainalata guztiz ere hemen jendeak bere, claro, bere koloreak plazaratu ditu.
5: Claro.
4: Aupa Orio dio, Urdaibai txapeldun dio, bueno, Urdaibai aurten ez dago hor, baina vale, ados. Gero San Pedro, San Juan, Arraun Lagunak, bueno, Arraun Lagunak emakumezkoen trainera, cuidado, aurten oso potente dabil eta favoritotako bat da. Beraz, hortzen, momentuz gerra hoiek, kolore hoiek, ba horia, txuria, morea, la rosa eta urdina. Venga, kolore gehiago behar ditugu.
5: Venga.
4: Abeitu, adibidez, arraroa da, eh? Onjarbiko batkar batek ere ez du bidali mezu horrein.
5: Ja, pikatu india eta baten batek idatzeko du, ikusiko duzu.
4: Sí, suposatzen du. Bueno, bitartean, errepaso bizkor bat egingo dugu jakiteko gure zerrenda. Zure zerrenda, nola dagoen? Venga. Zure botuen bidez, onela geratu delako.
6: Ogeita laugarrenean.
5: Ba, hemen txeduzu katzairen animal.

0: Venga, goizeko amaikak eta berrogeita lau, amabost minustu besterik ez eguerdiko amabiak izateko, zerrendara itzulita Euskal Herriera gatoz, Apotek laurogeita martaldearen txanda delako, ei aldaketarik ez, pasaden asteko postu berean topatutuko.
1: Aste honetan, 20. postuan,
0: Zulotik.

0: Nafarroati datorren taldea da Apoteke, mendik aurrera zeresana emango duena, eta beraz hemen ongi apuntatu beharko dugun izen horietako bat, eta entzuten aritzaren moduko kantuak aurkeztu ditu, Zulotik, pop rock rollo honetan, bueno, ba, hemendik aurrera esan moduan Apoteke, hola, inabardura bat jakiteko, pedanteria bat, teren ostean atxea daka, Apoteke, erako zerbait. Jakiteko no diatzi, bueno. Bezala, bilatzen duzu Googleen eta zagertzen, eta atxea falta zaio.
1: Claro. Eskerrik asko jan, zure kolaborazio denatik. Bueno, pasaden azteko postuan topatu dugu Apoteke laurogeita hamar eta Charlie XCX-ek gauza bera egin du. Ez aurrera, baina ez dare ez da atzera, Venga, pasaden azteko postu berean.
2: 19.

0: Bueno, ba, Charlie XCX, lehen esan dizut Tame Impala Madriden egongo zela Mad Cool lehiaketan,
1: Jaialdian,
0: ezta?
1: Bai.
0: Bueno, ba, Charlie XCX ere baiezko eman du, beraz, behiria zenolako kartel burua dagoen hor, 2027ko uztailerako, eh?
1: Bueno, ba, hortxe, eh?
0: Beraz, euskalerritik nola baitzen. Gertu, ba, ez dakit, kotxian lauzpa bostordu.
1: Bai, eta aurrezten juntzen, nahiko, bueno, garestiak dira sarrerak.
0: Ah, bai, bai, hori bai, klar.
1: Jaialdien, festivalen sarrerak, eta, bueno, alojamendu eta hori dana. Bueno, Shakira eta Burna Boy ditugu badakizu dako kantuetariko batekin, dai, kantuarekin, astonetan, postu bat galdu dute.
2: 18.

0: Bakizu ze gertatzen zaidan kantu honekin noiz eder. Hau zen, uda hasierako kantua, non oraindik gizonezkoen munduko futbol txapelketa indarrean zegoen, izan ere bertako ereserki ofiziala izan da kantu hau. Claro, ya, bueno, aspaldi amaitu zen txapelketa hura, aspaldi, edo aspaldi ez dakit, baina amaitzera har daude oporrak ja. Kurtxo berri aztear, eta horren, da nostalgia puntu bat, hau da, pixka tortura pixkat, eh? Osa, entzuta kantu da tortura zaten, baina zehatik entzun behar dut berriz ere kantu uda asiran bagunde bezala, kontua bezala, ja, kurtxoari.
1: Bueno, alde positiboa ikustekotan. Zakit, orain dikere herriko festa batzuen jaia falta dira, bueno, bagoazen hortaz disfrutatzea.
0: Herriko festak bai, baina
1: irailen, ja, baino, bueno, asteburu desberdinak dira, eguraldi ona egiten du momentuz, egunak luzeak dira oraindik, orduan, aprobetxatu dezagun urrir arte oraindik denbora dago.
0: Eskerrik asko zure coach horretik.
1: Gaueko programa
0: norlako. Eguraldi ona kuidau, ze inoiz baino, bajuago daude gure errekak. Aurrekoan, hau egia da, hainbat lantegik, lan egiteari utzi behar izan diote, ez dagolako urik gure erreketan, lantegietan lan egiteko, beraz hau grabea da.
1: Bueno, eske euri oso gutxi egin du.
0: Horregatik.
1: Ez du apenas euririk egin.
0: Eguraldi onarena, igual kako txartean jarri beharko genuke.
1: Bai, bueno. bai, guztiz. Bueno, venga.
0: Ya está.
1: Beti gaizki.
0: Bez, venga. Bulta emango digo kontuari orain.
1: Chico, eske ezin da, o sea, ezin da bai korra izan bat.
0: Bueno,
1: eske,
0: ba, bi ordutan noiz behinka ere zerbait ezkorrera aipatu.
1: Bueno, bakizu zateizut, egingo dalde guk zerrenda, eta ja, beste kontu beste batzu utzi.
0: Venga, vale.
1: Ez?
0: Venga.
1: Koitza da,
0: vale.
1: Bere. Venga, nun gaude, ja? Ah, bai.
0: Tatata denso datoz hemen. Musuen bila, horra, musu beti da zerbait onuro.
1: Bai, sei postu galdu, tamentxe duzu, musutxo bana.
2: Amazazpi garrenean.

0: Esan dugun bezala, eh? Zerbait onuragarria da beti musua, eta hemen tatak, denzok eta lilek hori diote, etxera bidea musu bat emango izutela baiazta.
1: Venga, eta tempo lasaian jarraituko dugu eta Euskal Herrian izango da, Einaut Elorrietaren eskutik. Bueno, ba, azto honetan zuen babesari esker bi posto irabazi ditu, eta hemen txeko katu da, toguaz.
2: Amasei garrenean.
1: Otxaila. Otxaila.

0: Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-60-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Amabiak puntuan eta minututxo bat gehiago, izeder maio gauzatez
3: bai. Goizut. Esan.
2: Gauza, eskorrak eta baikorrak aipatzen ditugu hemen, ezta? Eskorra esan dugu, ez dakizegatik, Frantziako landetako kampinean behartzen zaituzte, eramatera pegatutako bainofantzi ridikuloik.
3: Zer olako arazoako, Jan, wow!
2: Erabat arduratuta nago roiorek. Ez, osea, nire irudia ikustea, bainofantzi horrekin da, lamentable.
3: Baino, hori zure arazoa ez da. Zu bakizu hori gainontzekoak sofritu behar dute.
2: Hombre, claro.
3: Kampiño horretan, nahi intxe bertan ja... Erreklamazioak egiten.
2: Baina beraia bilatu dute, uz nazatela betiko baino jantzia eramaten, kontxosatik eraman badu pegatutako.
3: Ez kezak izan olako tokita jutezean, nahi etzait sekulan horrelako hori gertatu.
2: Ez zarelako gizonezkoa, emakumezkoak ez dako zo problemari, baina gizonezkoa Frantziako landetan behartzen zaie pegatutako baino jantzia
3: eramatea. Gaixuak. Bai. Gaixua, justo gauza bat gizonei, da bueno, justo, haizu, bueno.
2: Ni niri arreglamatu.
3: Karo. Bueno.
2: Eta itxone, gauza akuerto egiten da.
3: A ver, zure lehenengo munduko, bai.
2: Bai. Kamping horretan txirristak daude, aquapark rollo bat, ez, ola txirristatxo batzuk, ez? Horan, txirristatik botatzen zarenean, abiadura hartzen duzu. Uraren kontra zoaz. Baino jantziak gora egiten du. Bi aldiz, arraultza bat irten zait, baino jantzik.
3: Oian, ez kompartitu horrelako informazioa.
2: Bertako sokorristak eramandu etxera bere roioan.
3: Oian!
2: Zer?
3: Joe!
2: Hori gertatu da.
3: Jendiago saltzen da, ho.
2: Bueno, ba, nik hau kontatu narun.
3: Barkatu, eske, entzulei barkamen eskatzen. Barkatu,
2: honegatik. Bakarrik esan duz.
3: Ez jun los 40 entzutera, oianen kopagatik, favorez. Geatu gurekin, bale? Zegoain zerrendarekin jarraituko dugu eta zuen mezuak irakurriko ditugu. Barkatu.
2: Hemen divertitzen dira gainera. Bueno, eta mezuak...
3: Eske gaina, eske, burbetutu da irinudia, eske, zen da, ai, oian!
2: Ez naiz bakarra, beste ekizor bat
3: egin gertatu dizu egin. Men in Blacken pelikulan ze hori, ja gauzak azteko, hori behar dut, orain txe bertan, favorez. Matematek ezagutzen badu, kardezala.
2: Aztu nire arraulta.
3: Ez que gaina errepikatu. Zer, venga, gaina zaldatu.
2: Aipatu behar dugu gizon bat, Sergio del Álamo. Nor da, hau, Sergio del Álamo da lego zale amorratu eta esango dugu frikia, baina zentzu honean.
3: Ah, gure entzule bat.
2: Sergio, ez zaitez aserretu frikia zera, legoaren frikia zerelako, hori gala da.
3: Bueno, zer?
2: Egindu, gazteako estudio egindu, eta gainera gazteako estudio egitean orain jarriko dugu gure sare sozialetan. Tipoak egindu, sare sozialetan jartzeko gazteako estudioa saio ezberdinekin. Adibidez, gure lankideak diren didako kideak gaude bertan, Tegeria Naiak eta Jongotzon eta bar. Eta zuta bio gaudere, bai oize?
3: Ai, baina bidali hori!
2: Ba, horrentxe mertan behalduko izut.
3: Hori albizteon bada.
2: Bai.
3: Ez zure arrautzak, tio.
2: Gainera gaur, berak jarri du, gaur egiten ari garena. Hau da, ni jarri nau, errealizazio maian.
3: Sergio, a ver, barkatu, osea, a ver, zemaz saio daude urtean, eta bitan, oian jartzen da realizatzen, eta hortxe jartzen duzu, ba, enago, ados, Sergio. Beitu, ya, en plan diba jarriko naiz, eta eskatzen dizut favorez, egintzazu zuzena eta gokia den Top Gazteako erredakzioa, estudioa. Ni? Errealizatzen.
2: Vale, venga, Sergio, aldatu postura.
3: Eta oian, baino jantzik.
2: Aldatu postura, eta utzi oizeder maiaren gaur.
3: Bai, favorez, gauzak batzen ondo egitea. Gainera, baino jantzarekin
2: egundoko drama dokate.
3: Faltazana.
2: Gauzak, oizeder, irtetzen aizenean irratetik berriz ere itzuriko naiz kanpin horretara, eta berriz ere gauzak berak ertatuko zait.
3: Ai, enetan, zen ez esidade. Bueno, ja, guazen, errepasoa. Errepasoa, venga. Apotekelaro gaita mar taldea topatu dugu pasaden asteko postu berean kantonekin zulotik.

0: indarra galdu du Tatalil eta Dentsoren arteko elkarlanak. Musutxo banak sei postu galdu ditu. Venga, eta mentxe guardiko amabiak eta bost, amabosgarren posturaino iritsi gara, Gracie Abramsen eskutik kantonekin.
1: Azte honetan, amabosgarren postuan,
0: Red Reason.

0: Nola gustatzen zaigun eta ze ahots goxoa duen Gracie Abramsek eta zer esanik ez aurkeztu berri duen kantu honekin, eh?
1: Bai.
0: Reason! Eta azte honetan hor erdikaldean geratu zaigu, Ekuatorean, hain zuzen ere, zure botoi esker, bat topa marretik geroz eta gertuago, entzun berri duzun kantu hau. Bueno, ba, nazioartetik datozkigun artista hoionekin batera, Euskal Herrira itzeriko gara, gurean, iparraldean, kasunetan, Lapurdien begira nire kampiña bezala,
1: hor txatako gulako maskak. Ai, zure kampiña, ja, aztutan ekan, zure... Intimo gauzaiek. Bueno, maskak taldearen bilak ba, zastanetan indarra galdu dute. Promoti nahi
0: nuzu.
1: Ez dute gingo. Bi postu galdu ostean maskak topatu dugu kantu honekin.
2: Amalau garrenean.
1: Gauero.

0: Power okantuarekin maskak. Haizu, hemen gerrak jarraitzen du, eta enbata traineroaren alde egin du zarauztar batek, eta era, oize, benetan diotzutala idatzi duela, eta hoela gosaltzen kiwia, eta kiwia eskuen hartu duen esan du, ostras, ez, orellanen barrabila.
1: Es que, ikusten zu?
0: O sea, es que, bakaro, es que...
1: Entzule lagalduko ditugu zure kulpagatik, eta zure... Pelotita hoien gatik, favorez. Eske, zer nio gurritu zaio, bakizu, gaur ametsik aiztok izango ditut.
0: Bai, enik uzot...
1: Eta lo gutxi egiten dut normalian oian, eh?
0: Problema bat sortu dugu Euskal Herriaren aurrean.
1: Jo,
0: Baina nik ez dut errurik, erruia daukate, parraten dauden, kampiño hoie jolin, klaro.
1: Oian, bakizu hau publiko ki esaten ari zarela, igual, bueltan orain, oainzaz bueltan, kampiñata, azizute uste sortzen.
0: Polizio de txarreatik. Ez dute polizio de txarrerik egin, ez dut kampiñaren izena ipatu, eta zuta ipatuko, eta nik akera...
1: Kampin pijo bat.
0: Eros, ez dana pijo, ah? Danak dira, olako akor, danak agintzen dizute la
1: kampiñe. Kampin pijo bat, putxerito da, kazu.
0: Ez, baina, a ber, landetara doan edonor, badaki hori ala dela, oza, danak dira, igual akordat.
1: Borkatu, baina hori ez da hori.
0: Berrogei kampin bat azten atzeti danak iguala dira.
1: Baina,
0: dezutelako utzi kampiñen sartzen, edo zein kampiñen sartzen jartzen zute. Noiztik ez dara zu kampiñen batera joan oiz eder?
1: Noiztik ez ditut oporrak.
0: Ah,
1: hori da galdera.
0: Ay, bueno, en fin.
1: Bueno.
0: Gertatzen da.
1: Zer.
0: Ez venga, segi, aurrera.
1: Ah, bada, aurrera guaz, orduan.
0: Bai, bai.
1: Nere kontu. Venga, Maruxak entxanda da, eta pasaden nasteko postuan, begira, nasker eta zinezekin batera topatu dugu.
2: Amairu garrenean.
1: Emaiozu.

0: lortzen dakogu Marusak proiektuaren kanturik berriena, azken hilabetetan gure irratian bueltaka aritu dena, eta Euskal Herritik kanpora joaten baldin bagara, artista erraldoi batekin egingo dugu topo oraintzen bertan, eh? Behita du nola datorren.
1: Ba, gure Alex Warren, aspaldi ezagutzen dugu togo aztean, aspaldi da gure laguna hemen.
0: Ay, Alejandro.
1: Alex. Eta Alex, hemen txeduzu, astoretan, ei, errepunte, eh? Pasaden aztean, amabigarren post, ai ez, alrebes. Ez. Bai, bai, ondo sandut, ondo sandut. Amabos garren posto antzegoen eta begira orain.
2: Gora berriro. Amabigarrenean.
1: Repunte, Fever Dream.

0: Fever Dream, orduan Alex Warrenen eskutik zure irratian azkenengo astearekin alderatuz esan orduan repunte horrekin, hiru postu berriz ere txak goruntz egin dituelako, eta begira berriz ere Euskal Herrira gatoz.
1: Bai, topamarretik kanpo geratu den talderen bilagoaz astanetan, postu bat galdostean hemen txeko katu delako Martel Lasarte.
2: Amaika garrenean.
1: Kantua hause, kristalezko eguna.

0: Top Gaztea. Zure kantu guztiak zerrendan. Larunbatetan goizeko 11:00 Gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itxasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar, goizeko 11:00 lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itxaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko eroski basik guliziosa freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Top Gaztea, zure kantuak zerrendan.
5: Momentuko 30 kantua, zure 30 kantua.
4: Top Gaztea.
6: Zein mingetuta ja mabeiterrietan kokatuko gara, konturatu gabe eguardia ja pasatu zaigu, ja aurreruntz goaz gure denborarekin, eta bai. Euskal Herri erdia ba, behar bada bazkaria prestatzen hasi denean, zurendik igual oetik jaiki gabe, pijama erantzi gabe, igual
7: gozatu gabe. Zuzuzte zu, gure entzule alperrentzi batzu diala? Beitu, gure entzule bat aizala kiwia jaten, eta izorratu indiozu gozaria. Ba, orain txertaz esnatu bali
8: badia,
7: oain txertatu bali bazea, eskerrak, oso ondo egin duzu. Ze aurretik, handia hor komentario batzuko jaren partez, pues igual, ja, nola sako nintzuke. Ezin duzula bizitzaia igual ikusi.
6: Ez dut errepikatu eta...
7: Bakizu txikia zen eta apatia wow. Inozentzia galtzezunen, pues holako zoze gertatu da gaur.
6: Vale.
7: Nei hori gertatu zait.
6: Gure audioak guaun dauzkazu, entzun gai, togazteako saio guztiak. Beraz, hartu bertan eta bertan entzun ezakezu.
7: Ez entzun.
6: Entzun gozaba.
7: Favore bat iozu zure buruari, ez entzun, benetan.

0: jarraitu aurrera zure bizitzarekin eta zerrendarekin, benetan. Ez pentsa hain garrantzitsua denik, 30. Postutik 10. Pasadana. Ez pentsa.
1: Nik hau zatezango diot kiwia gozaldu den horri. Bakarrik kiwi bat gozaltzen bazu, zure bizitza tristia da. Osa, kiwia eta gero zerbait gehiago.
0: Zon. Momentu hortan kiwiak intzera, baina igual aurretik edo gero, beste zehuzer. Zego saldo zuzuk?
1: Nik.
0: Kampiño horretan?
1: Nik kafesnia eta tosta batzuk estiarekin. Koso-kosua.
0: Vale.
1: Eta kiwi zale horri esango nio kere alako zerbait gehitzeko bere kiwi tasun horri.
0: Bakizu zego saldo dudan nik?
1: Zu zego saldo dudan.
0: Eske bain, gaur gozari nahiko arrara egin dut. Boniato eta pare bat arrautza.
1: Boniato eta pare bat arrautza?
0: Bai.
1: Hori, da gero niri izateezu pijoa naizela.
0: Hori ez da pijoa, hori da osasuntxu izatea.
1: Hori da aberatzen gozaria.
0: Ez da aberatzen gozaria, txiki. Hombre, baitu da gozat esango dizut. Obeda dirua, gauza osasuntxutan gastatzia, zea galleta industrialetan baino.
1: Hori da.
0: Hombre, ya.
1: Eta nek zertan gastatu dut dirua, pegatutako, baino jantzei barian.
0: Ai, jazta oian utzipakian zure barrabilak. Ala, venga. Ai,
1: bueno, a ber, entzuko ez da bat. Gustatuko litzedak, baina ezin duz, gaur jarri behar dut berriz ere.
0: Baina ez gomo eratu.
1: Azken nik egundoko trauma daukat, ne?
0: Nik bai dudala trauma. Nik zen kulpa dakat. Zuzure, baino jantzeak inizan duzu eta pelotitak inizan dituzun.
1: Bar dakat ni trauma. Bueno, entzuko ez da bat. Astero bezala trauma usatzeko dakago hemen gauzeko nena. Dakago pare bat proposamen.
0: Ai bai, favorez.
1: Maia
0: play.
1: Proposamen pare bat. Zure kanturik entzunenak, ba, oraindik beste berriak entzuteko. Lena, hause, entzun ondo.
2: Aste honetako proposamena.
0: Bi proposamen ditugu eta lehendabiziko Euskal Herritik dator. Ane Lukin bueltan da, nere zortea izeneko kantuarekin, eta bai, aste honetan proposamena da, Top Gaztea.

0: gustatzen zegun rokitu hau nola gustatzen zegun emakumea bane lukin bere sortean nire sortea izeneko kantuarekin azaldu zegu astunetan proposamen moduan ez da daukagun proposamen bakarra eskutartean beste bat dugulako beti bezala
1: honetako proposamena.
2: Wow, zenolako elkarlana kantunen atzean, Karol G batetik, Judy Lyne bestetik, eta Rusowski. Wow.

0: Begira zenazke eta dagoen hemen, eh?
1: Bai.
0: Karol G. Kolombiatik, Judelin Kadizetik eta Rusouski Valladolidetik elkartu egin dira, eta Baby Wow izeneko kantu honen elkarlanean azaldu
1: zaizkigu,
0: ba, astunetako proposamen moduan, udazkeneko kantu moduan sartuko dugu orduan, kurtxo berriko kantu moduan, bale?
1: Gustatu zait, venga.
0: Venga, bitartean repaso bizkor batekin bagoaz, topa marraren bila, venga, to gaztea sartu daia kantu bozkatu honen multzoan.
2: Amamos garrenean.
1: Gracie Abrams topatu dugu postu bat irabazi du kantuani esker, Good Reason.

0: Venga, eta eguerdiko amabiak eta hogeita malau, topamarrean sartu gara, eta SSS taldearekin batira egingo dugu gainera, hemen txestrainatzen dutelako postu hau, lau postu irabazi ostean, hemen txeditugu.
1: Aste honetan, amargarren postuan,
0: Zaunk!

0: Azang talde hortzen dakagu 10. postuan, badakizu nork erantzun didan mezua hoiz, eh?
1: Zer barkatu?
0: Barkizu nork idatzi duen mezua?
1: Nork?
0: Kiwi jaleak. Eta hau da, entzun, hau da berak idatzi duena. Niri lehen aldiz berdina gertatu zitzaidan, ez nuen eraman, eta gainera eziaten pizinan sartzen utzi, eta orduan bertan, bertako badendan, erosi behar izan nuen horretako bat. Eta bai, oianek diona arrazoi du. Txiristatik bajatzerakoan, baino jantzia igo egiten da, eta berokuak. Hori dio tipoak, eh?
1: Baina, ze pasatzen da landetan? Hoi landetan gertatzen bakarriko zer?
0: Bai, baina hori zenekien, oza, Frantzian debekatuta dago, baino jantzi normalarekin pizinan egotea, oize?
1: Ah? Bai, hori gizonezkoen kasuan.
0: Gizonezkoen kasuan. Ah. Izan behar da pegatutakoa, ezin duzu sartu hemen erabiltzen ditugun baino jantzi.
1: Zene zesia, deban naiz jungo, eh?
0: Ba, hori da, hori da.
1: Eske, guentxo bertan.
0: Eta horan, landetara juten direnak nobatada moduan ez dutenak aurretik erosi, ba, han behartuta daude erostera, eta, karen, Frantziako, ba, prezioekin. Hori da, eh? Eta honi gertatu zitzaion, eta zendu, gero badaude boxer itxurakoak, bai, horregatuko bat adamat, baina berdin da, igual igotzen da.
1: Ja, ja, ja. Bueno, venga, bueno, doinu elektronikoen bilagoaz, Another 54, eta ultra ditugulako elkarrekin, Told to You kantuan, pasaden, asteko postu berean, begira.
2: 9.

0: Herbertetatik dator Another Big One, eta beraiekin batera bat egin du 44 Ultra estatu batuetako ekoizleak, eta biek elkarturik aurkeztu digute kantu hau poliki poliki ba gurean ere sartzen ari den doinu hietako bat. Egiari zor, ez genuen bi artista hauek ainongi ezagutzen orain arte, baina kantu honek ba pixka bat eskaparata jarri du, ez? Beraien izena.
1: Gustora entzuten den kantu horietako bat dela, ezta? Larun bat arratsalde batean, de chill esaten dan, ezta?
0: De chill.
1: Venga, ete ziren milagoaz atzera ginduelako, ez? Sei postu galdostean, hemen txetuzu La Fumiga talde valentziarrarekin batera.
2: Zortzigarrenean.
1: Kantu hauxe, zure orbaina.

0: bueno, zalantzarik gabe uda honetan hemen kada bi entaldoietako bat estenatoki guztiak betetzen eta gainera bihotzak ere ba esango dugu taupadak bizkortzen, ez? Ikusten duten guztia azken aldian arrakastan bilakatzen du Inigo Etxezarretak ETS taldearekin, hortzen izan duzu zure hor baina lehendabiziko postutik ere igaro ziren hauek.
1: Bai, eta urrengo nora zoaz, oian? Vale, bueno, kaldu gatxezen, hori da, venga, zazpigarren postuan, elkarlan hau bengoa, Laitz eta Maider, eta Xabi Solano.
2: Zazpigarrenean.
1: Kaldu gatxezen.

0: Elkarlan Euskaldun hortzen alaitzetan Maider, Xabi Solano, klasiko handiak Bengorekin batera, galdu gaitxezen izeneko doinuan, ba hoxe zer esanik, txosna guztitan eta taberna guztitan entzungo du eta dantzatuko duzun kantu joetako bat.
1: Bueno, hementxe zoaz behitu, hau honek ere esaten du, hau da adibide bat, udaia badoala gurtzen goazela, eh? Ze zazpigarren postuan, zegoen pasaten astean, eta hementxe duzu astonetan, Kebedoren La Graciosa.
2: Seigarrenean,

0: ordubietatik aurrera, sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu Euskal Herriko zerrendarik arrakastatxuena. Top entzuleek osatutako top zerrenda. Top Gaztea.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardun aldia. Bihar goizeko 11ak lauden gutxitan, zuzenean ETB baten eta ETB honen. Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
4: Eman duzu zure botoa?
5: Aukeratu duzu zure proposamena?
4: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko 11etan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maia.
6: Babagoa zuzenen ja top bostaren bila, podiomaren bila Top Gaztean.
7: Amamos garrenean.
8: Ahi ba, baina bez dato.
9: Bai, hau ja entzundugu.
8: Bueno, hasta egingo dio.
9: Baina ze adi egon garen, bat batean.
8: Eta ze azkar egin dugun, jazta, bit. Hauxe bai.
9: Eba.
7: Garrenean.
8: Jazta.
9: Ez taldea dugu lau postu irabazi ostean topamarrean sartu.

postuan Another 54 eta ultraren Talk to You kantua. Pasaden asteko postu beren elkarlen hau Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano kaldu gaitu zen.

0: Zea.
1: Venga, hamar minutu besterik ez, arratsaleko ordu bat izateko top bostean sartu gara, eta top bostean sartu da baita ere elkarlan hau hiru postu irabazi ostean, kanturen atzean, Mr. Luken, Kiliki eta KN.
2: Bosgarrenean,

0: Egundoko lantaldea dago hemen, Oizer, Mr. Luke, Angeliki, Kane, Chuso, bueno, egundoko ekoizileak Euskal Herriko musika elektronikoari dago kionez, eta biak edo, biak, bueno, danok elkarrekin, kuadria guztiak elkarrekin, aurkeztu digute gure basterrak doinua, hasta honetan topostari hasiera emateko.
1: Bueno, eta tempo lasaiako batean, estilo zaldatzeragoa, 180 graduko bira emanez, Olivia Rodrigorekin topo egin dugulako, hasta honetan postu bat irabazi du.
2: Laugarrenean,
1: kantua hauxe, The Cure. Oh.

0: Zalantzarik gabe Tobosta da gure irratiaren erakus lehiorik potenteena, zer bertan antzeman goituzu musika mota guztia jorratzen ditugula, Olivia Rodrigoren hauz goxotik isasakararen barroi urbanora.
1: Bai, pasadan astean lidergo askuratu zuen botoi esker eta astonetan bipostu galdostean hemen txetopatu dugu.
2: Hirugarrenean
1: kalentu.

0: bigarren postuan geratu zaiguna da Ariana Granderen Hate I Made You Love Me doinua, hori justo dago, ba, lehendabiziko postuaren azpian oiz eder, eta orduan geratzen zaigun gauza bakarra da jakitea, zein dagoen, lehendabiziko postuan, aste honetan,
1: lehenengo postuan.
2: Bueno, ba, aste honetan, hiru postuko igoerarekin, zeatik ez taldea topatu dugu, errudena kantuarekin, beraz zorionak.
3: Kaixo, guztatik ez taldea gara, eta, bueno, teatu berri nera ontxe errudena bestia topatera itxela, eta super eskertua gaude. Asi que mi esker bozkatu ezen denoi, eta mi esker gazteari, horre goteatik.
0: Hori bai, eski aurreko bideoan etzen ez erentzuten. Hori da bideo hona, hortzen beraien ahotsa, zeatik ez taldearena, errudena lehen da biziko postura.
2: Venga, guazen entzutera.

0: Bora, bakantu oberitxi da, lehen abiziko posturazonetan zure botuek alarabek dutelako. Mm-hmm. Oize, gure partetik, ba, besterik ez, musu handi bat.
1: Musu handi bat, mua.
0: Mua, edo, datorren asterate, aio!
2: Kutxabank kornean eskutik.
3: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean...

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongetorri. Gaztean zaderzu irratian zate beste egun batez. Larun bat adireak bostitu. Eta iztue oian bega eta oizuder maiori testigu hartu. Eta horrengo bi orduak nere kontu. Ainhoa eta Jauregi naiz, eta elkarrekin musikatuko dugu larun bat hau. Behintzat, bi ordu, zarratzeleko iruak arte, menizango lauzue, irrateren bestalean, ongetorri.

Tatxers taldearen 2021ko kantu zarra, goizean oskorri izeneko abestia azken minutuetan zure irratian. Eta hauek urte hasieran urtarrien eman zuten azken kontzertua, birako azken kontzertua. Eta orain urtenetan zehar 2026an badakigu etxeko lanak egiten ari direla, aldaketak datoz. Eta onera beti beraien hitzetan, beraz lan berrien zain gauden bitartean, ba horrelakoak luzatuko dizkizuegu, goiztean oskorri izeneko hau gaztean, zure irradian. Eta jarraian klasiko tzar bat 2003 urtera egingo dugu atzera. Blink 182 talde mitikoaren beste kanto mitiko hau entzuteko. Duela 23 urte oparitu zigun taldeak I Miss You izeneko hau.

Adela artista eslovakiarra azken minutuetan zure irratian Ain't in LA izaneko abestiarekin oraindik fitxatu ez baduzu? Hemen aukera zoragarria, eh? 2023an hasi zuen bere ibilbidea Dream Academy izaneko lehiaketa batean. Eta orain 2026an Ain't in LA honekin gazteara iritsi da, eh? Adela.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Piztian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Gaztea.
2: Aizue, eta oraindik naiz eta kurtso berria ate joka dugun, udako giroa mantentzen saiatuko gara behintzat, Eta horrengo proposamena nire kontu. 2024an luzatu ziguten sekulako elkarran hau eta nik esan behar dut, pila guztan zaidala. Beraz hemen APT izeneko hau, Rose eta Bruno Marsen eskutik volumena honi.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Aizu, ez dakik gertatuko zaizu, baina niri Carolina Duranteren musika entzuteak nahiko umore honez jartzen da orokorrean, eh? Eta horrela izan da baita ere bereien hamburgesas izeneko honekin. Ordu bat eta 52 minutu erlojuan eta musikak ez duetenik gaztean badakizu jarraian The Joe eta bere End of Beginning abestitzarra ego volumena honi.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ongitorri. Zer moduz, larun bat da, izue, eta larun bat zoragarri hau elkarrekin musikatzen ari gara, larun bat eguzkitzu hau. Eta horrela jarrai dezala. Eguzkia, uda denaren seinale, eta nahizta kurtxe berria hasi, baguk uda luzatuko dugu, alik eta gehien. Eta hori egingo dugu baita ere musikaren bitartez Dua Lipa izan dugu Don't Start Now abestiarekin eta jarraian Olaia Intzi arte zure ordu berriari ongi etorri ematen.

Tracy Abrams artistak bihar bertan, iraiaren 7an, ez barkatu, astelenean, beteko ditu 27 urte. Eta artista gazte honek, jada hiru estudioko diska kaleratu ditu. Azkena Daughter from Hell izenekoa. Eta bertan topatuko duzu jarraian datorren abestia, hau da Hit the Wall.

Freddy Swims azkenengo minutetan zure irratian. Eta ez du rengo orduanetan hainbat artista izango ditugu hemen gaztako estudioan. The Strokes, La Moda, Harry Styles, eta jofetan atire lakuntzaren elkarlana baita ere hemen izango da. Baina jarraian, Etxepe kolektiboa izango dugu hemen, zehazki aurten azken diska kaleratu dute, eta bertatik fitxatu dugu langile baten seme izena duen kantu hau.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan guda behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara.

Babai, ondo entzun duzue, astelenean bertan. Denboraldi berria hasiko dugu, martxen jarriko dugu. Eta aldaketa potentak izango ditugu. Gu saio Alain Perez eta Maite Garmendiaren konpainia ezin hobean. Eta ordu utegi berria. Lauretatik, zazpiretara arratsaldero gaztean, gu. Eta beti bezala, nola ez, musika. Musika.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospak.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
4: Gaztea.
5: Ordu biak eta 52 minutu erro joan. Aizu, zoragarri izan da zurekin larun bata musikatzea. Baina ez joan oso rutie badakizu gaztean musikak ez duela etenik. Bi ari gandea berriro ere hemen izango nozue. Ordu berdinean. Balkarrekin igande polituat pasatzeko. Ez zoe, aste buru eta egun zoragarri izan. Bihar arte. Bihar arte.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta kor... Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

Kanta hau entzuten dugunean edozer gauza egiteko gai garela, edozer gauza lortzeko gai garela sentitzen dugu. Hendrix irukoaren danbateko handia dau Golden. Oscar sari erabazi zuen, Grammy sari erabazi zuen. Munduko txoko guztietara iritsi da eta zure irratiare bere egin zuen. Iaz, oraindik ere gure play zerrendan jarraitzen du, eskatzen jarraitzen duzue eta mentzen duzue larunbat arratsaldez ere gure soinu banda atontzen. Leiri Arrojeria naiz, arratsaldeon mundu guztiari ongi etorri gazteara.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

pasa zitzaigun Tame Impalaren abesti hau Dead Beat bere bosgarren diskoko abestia, baina Spiderman pelikulari esker bere soinu bandan agertu da, sekulako sona irabazi du eta orain munduko zerrendetan entzunenen artean da Loser izeneko arrakasta Tame Impalak sinatzen dugu.

Amar urteren ostean, diskoa kaleratu du azkenean Bruno Marsek, eta hoxe da, bere arrakastarik handiena, I Just Might.

0: aipatu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobera dela.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamine Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Off-campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Udako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Momentuko pop izarra da zalantzari gabe Sara Larson eta Taylorekin batera begira zer nolako danbatekoa oparitu diguten She Did It Again.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontua, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren asteleenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

sartu gara, baina oraindik ere udako abestiekin jarraitzen dugu, eta hausia izan da azken ekarpena Karoljik egin duena, bere disko berrian No me arrepiento de sentir tanto izaneko lanean abestirik entzunena da momentu honetan, streaming plataformetan eta bi artista espainiarrekin kolaboratu du danbateko honetan Jutline eta Rusoski Indarrak batuta hause osatu dute Baby Wow gazteako play zerrendara sartu dugun azken ekarpena.

Irailean, bueltan izango da dira. Eta berrikuntzen artean daude adibidez. Eta korreak. Beste guztiak gutxi gora bera, berdintxu jarraituko du. Irailaren zazpitik aurrera. Zazpietan, dira.

azkenean argitaratuko du Inaute Lorrietak ere bakarkako disko berria senperen grabatu du nazioarteko musikari handiekin tartean The National taldeko gitarjolarekin eta emaitza ezagutzeko irrikitan gaude gazean. Bueno, ya da, aski ezaguna dugu Olivia Rodrigoren azken lana, hausia izan zen lehenengo singela, eta tokazeako lehenengo postuan izan zen honekin Drop Dead.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Horlako abestiek agintzen dute gaztean kagel eta soltoren dan batekoa dause kamaikan dan ban honekin hasi dugu tarte berria lauak eta bi minutu dira gaztean zabe zure irratian Leire Arrujeria naiz arratsaldeon mundu guztiari. Eta Euskal Herrian ere badakigu abesti dantzagarriak egiten, gorputza astintzeko eta horietako bat ekarri digute Mr. Lukenek barkatu eta kilikik gure bazterrak.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda fresko dator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

Grammysari eraman zituen Lady Gagak Mayhem izaneko diskoari esker bere azkeneko albuma eta tartean abesti honengatik eraman zuen horietako Grammy bat. Abra kadabra Lady Gaga gaztean.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: hogeita mar urte dara matzagu urtero urtero osagai berarekin uda guztietan. Eta hori zein da, ba, zalantzarik gabe David Guetta bere dan bateko bat izan behar dugulako ezin bestean uda guztietan, eta hause da, aurtengoa gon izaneko hause, Tom anaiekin eta diz tedi zuinzekin batera.
1: Orain gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun.

Martxoaren 6an kaleratu zuen Harry Stylesek laugarren estudioko lana Kiss All The Time Disco Occasionally izaneko diskoa eta bertako lehenengo singela gazteako play zerrendan duzu entzungai Aperture izaneko abesti dantzagarri hau.

Eta Britainian jarraituko dugu Harry Stylesen errikide den beste bakarlari batekin guretzat berria den fitxaketa da Halle Humberston eta hause da bere nazioarteko bere lehenengo arrakasta To Love Somebody eman volumena eta gozatu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontu, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia. Datorren astelehenetik aurrera, ordutegi berriarekin.
0: Lauretatik zazpietara,
1: egin bat gurekin.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

Ed Sheeranen telonero moduan ezagutu genuen eta jada bere izaera konsolidatua guztiz egonkortua du. Horlako arrakastei esker naiz To Meet You Miles Smithen arrakasta handi horietako bat da hemen gaztean entzun gaituzuna. Gaur Dulizko festetan egongo da Maskak taldea ziklikoa izeneko lana aurkezten eta ziur nago horlako abesti Puskekin gau ero bat pasatzeko moduan izango garela bertaratzen garen obintzat.

nabaritzen da Etxiranen kutsua abesti honetan, izan ere Katzaien azkenengo arrakasta Etxiranekin batera sortu dute Animal izeneko abesti hau da. Eta honekin batera agurtuko naiz gaurkoz, larumat ona izan, asteburu ona izan, eta musu handi bat Leire Arrujeria naiz, bihar arte, aio!

0: Baortxe Rosalía eta bere bergain entzutetxua Lux Birania laurogeita mar pertsonako lantaldearekin taula gaina. Orkestrari dago kionez begira hogeita bi musikari daude guztira, horrez gain amabi dantzari, zuzendari musikal, orkestrako zuzendari. Bueno, eta gero atzekaldean ez, beste berrogeita mar bat inguru pertsonare badira gauza bakoitza bere tokian egon dadin lanean.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Gu gaztean hemen irratian aitortuko dizuetain beste ez garela, baina fundamentua soberan dugu, aurrera beraz, giten kutsa zabalik.
2: Larun bat eta igande arratzaldeetan.
1: Gitarak gaztea.
2: Kanta ezagunak.
1: Zerrenda konkistatu dituztenak.
2: Eta zure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Asteburuetan
2: Gaztea.
0: Zara moduz, nola arrabatu zaitut. Jakizu urrengo hiru orduak etzaizkizula, arkabean pasako. Beno, eta hau esan, orain bai, datozela Billy Joe Armstrong eta bereak, hau da Boulevard of Broken Dreams. Green.

urtetan atzera egitea zer den, eh? Zamaiten doinuri pleitekla sakatzea da, ba, bihotzean atximurka egitea bezala. Bueno, eta etxeko taldei buruzari garenean esango dugu, ba, beste dimentsio batera joan oida guztia. Bai, rimina moduko sentsazio bat pizten zaikotin irratia. Gaztean split zazpi, zazpi, taldekoak lehen lerrora ekarri nahi izan ditugu berriro ere. Konturatuko zinaten, eta bono hau egin zutela urtetxo batzuk igaro dira jada, eh? 2010ean ikusi zuen argia split zazpi, zazpi izeneko diskoak, eta bertan, izuzen bertan txartatu zuten bilbotarrek, supermerkatuko neska dioen, badoinu entzutetxo hau euren pop eta post-punk esango dugun ask eta berezi horrekin. Gaztean split zazpi, zazpi, taldearen momentua zenuten. Popitza ipatu eta begira nortzuk gerturatu zaizkigun gazteako zuzeneko estudiora beraien agerraldia egitera. Nazioarteko saltoa eman eta hemen ditugu Pink eta Lily Allen zer eta ba, mundu mailako pop musika gintzaren industriak eman duen nire ustezgo xokitxo handienetakoa den honetan indarrak batuta. Abestia Pink artistaren The Truth About Love diskoan txartatu zuten eta zer esango dizuet ez, demora kontua baino ez, honek mundu mailan estanda egiteko Pink eta Lily Allen hemen gaztean. Ba, volumena irrateari ezagun, egingo zaizu egun hori bakarrik ez, eh? Merezi du, doinuak, benetan, diotxuet merezi duela. Honen izena, True Love.

0: Adibidez.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztea.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
3: Bring the action.
2: Garai ezberdinak zaila.

urteetan atzera egin eta alaxe nostalgiaren tiklatxoa zanpatu eta rapatu gaituzu oraintxe. Ze amaiz bilbotarrak entzuteak suposatzen duen puntxarekin esango dugu ezta. Baize hau ala da bete-betean harrapatu gaituzte. Izuk aiora renteria bat jartzen duzu zeure bizitzan eta eguneko estelako kolore hartu behi dute normalean. Berezkoa duen karisma handiko ahots goxo hori gehi. Osango dugu baita ere, bere bandakoen, bere taldekoen, zea maizekoen egurra. Ba, ekuazio perfektu horietako baten aurrean gaude argi eta garbi. 2022 garren urtera atzera egin, botxoko neskamutilen adore kemenak uraia bilduma puska hori zabaldu eta alaxe. Adore, dioen hause bera belarri eratzen alaxe harrapatu gaituz azkenen minutu hauetan gaztean. Zea maiz. Indarra ipatu, begire eta Harry Styles berritan jarrak ere giarrak erakutsi nahi izan ditu. Eta enaiz ni, enaiz ni One Direction boy bandako kideoiari trabak jarriko dizion pertsona hori izango. Bere bakarkako abentura 2017an ekin zuen, orduan kaleratu zen gogoratu Harry Stylesek bere bakarkako lehen bilduma, bere izenpean, New izeneko hau abarkabian igaro zen hori bai, zuzenekoetan...

gazteak garai bateko dan bateko hau gerturatu nahi izan dizu eraberritua, hori bai. Bueno, eraberritua bere garaian, berez, 2007an erbeeretako ekoizle batek kaleratu zen, baina gerora 2010an eman zion John Cato, DJ Dani Arrak egun doinuak duen puntxa. Eta aste buruari geure ukitua ematearen saiakera horretan, honek ezin zuen, falta. Esan dakoa, doinuak bere urteak ditu, baina 2025an TikTokeko iruzkin batzuei esker berriz ere estalkiak enduzion jendeak. John Cato hau da Turn the Lights Off, boluena.

0: arrakasta globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
2: Betikoak ongi etorriak dira.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

0: hilabeteak joan, hilabeteak etorri, bueno, ez da hilabeteak, urteak ere esan genezake, demoraren poderioz estatuko pop indie doinurik entzunenetakoan bilakatu da, orain txemen, gazean entzun gaitu morauxe, El Fin del Mundo.
1: Fue el fin.
0: Lala Love You, taldekoak ditugu gaztean, aurrez aurre konturatuko zineten. Bueno, eta huixi balitz, Axolotes Mexicanos, taldeko Olaia Pedraiez kantariaren ahotsare presente zure irratian. Bueno, izbait munduaren akabera iritsiko balitz, bueno, ez da dia iritsi, baina iritsiko balitz, haizu arrapagaitza horrelako dan bateko bat belarri datzen. Baina mundua oraindik zenez amaitu guk aurrera jarraituko dugu. Aurrera baina denboran atzera eginez. Marina and the Diamonds artistaren unibertsoan murgilduko gara. Joza gauza kurioso emakume honek egiten duena, eh? Berak ia lirikoan abesten du, baina gero bere doinuek elektronikaren bultzada baliatuta basekulako puntxa dute. Prima

0: gazteek agintzen dute gaztean.
1: Zalantzarik ez izateko segurura jo. Garai ezberdinak. Zaio bakarrean nahaztuta.

garaia bidaia zoak egiteko bolada proposa dela kontuan izan dago gazken minutuak. Begiranon, Portugalen emana izan ditugu. Hain dugu eta gustoko ez da, Lisboa, hiriburuak duen argia, bueno, argia giroa, eta jendea, Ane Lukin eta Gorka Urbizuren elkarlan hau abertara joateko baliatu nahi izan dugula, itzakia parekabe eruditu zaigo. Eta lasa egin dugu, Nafarroa Powermen gaztean. Ane Lukin artistaren al día siguiente bilduma hori zabaldu, eta esan dako abertatik arrantzatotugu, zuretzat Lisboa bioen hausia.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzungo duzu.
1: Eta edukiak ikusi.
0: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
1: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
2: Gaztea, nahi adina.
3: Bakillo puntuko seinaleak gainean, baina kontuz, jiten kutsak ez delako etenik, eh? Hiru orduko doinu zerrenda agindu dizuet lehen eta lase egingo dugu, ez pentsa. Datozen minutuetan fokua jartzen badugu, begira aurreratuko dizuet, duela gutxi utzi gaituen Bonnie Tyler handiaren unibertsoan murgilduko garela. Hautskordetako gaitza zena, doai bilakatu zuen Tylerrek eta alaxe erakutsi zuen gainera hamarkada luzez. Adibide gisa jarraian belarriratzerakoa zen It's a Heartache dioen hauxe, goxotik eta nostalgiatik iritsiko gara beraz puntuko seinaleetara. Esan dako, gaztiamera da Bonnie Tyler, abono eta jakizue, It's a Heartache hau izan zela Tyler nazioarteko izarre bihurtu zuen abestia, naiz eta urte batzuk beranduako Gene Steinman komposatzailearekin batera, ba, beste zenbaitzuk ere egin zituen.

0: Hau da kopiak jatorrizko hauetzen dunean bezala. Broa, entzuten, ari garen unitira gantzeko zerbait esan genezak ez, asko kestak iten arren, gaztean entzun gai dugun It's My Life dioen hau berez, berez ez da No Doubtena, ez da Gwen Stefani den taldearena. Berez, Talk Talk, Britainiarrek egin zuten, lauro behita laugarren urtean, hamarkada batzuk baditu beraz. Ez eta kontua da 2003an No Doubtek bertsionatu zuela. Eta esaten ari nahi zen moduan, jatorrizkoak baino asko zere oihartzun handiagoa lortu zuen. Gehiago begira, Gwen Stefaniren eta berekiden doinurik identifika errazenetakoan ere bilakatu zen. Ba, horrela kontuak, hauekin, ekina izan diogu gaztean ordu tarte berriari. Zarramaduz, non harrapatu zaitut, edo zakin norantzko bidean. Asteburuak batetik bestera joateko probesten dituen horietako bazara, honek ez du atzera bueltarik, eh? Gazteako jiten kutsarekin aurrez aurre egin duzu topo eta sinustu dazu, ba, ezingo baitu zola ainarraz gainetik, endu? Hiru orduko saioa genuen aurretik, esan dako, aia da, bat eginda, gale, jarra gezagun.
1: Joseba Sakristanekin
0: Eta batetik bestera arituko dira, adibidez, The Cardigans, The Drums, Miley Cyrus, ez dakit Blondie, Chica Sobresalto, Zahara, eta jarraian Maskak.
1: Asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
2: Larumat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak, saio bakarrean nahaztuta.
2: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Betirako geratu direnak.
2: Gazte sentituko zara.

0: Gaztean.
1: Yeah. Ba, aurrera, ez ezagun minutu bat bere galdu. Galdu xamar dagoena kasuanetan da irrati hartu berri duen Justin Bieber, baina tira, honek ere topatuko du bidea noizbait, eh? Pentsatu nahi dut. Bien bitartean, volumen hau da Intentions.

jada sei urte bete ditu oraintze entzun gai dugun doinuak, besteak beste antenan dugun Angels Like You, ere zerkia biltzen duen, ez da, Miley Cyrus handizko horrek, bai, sei urte potolo, no entzun duzu. Gogoratu, Plastic Hearts lemapean aurreko, ba, pop kutsu horretatik, alden du, ez dut esango, baina rockeroago bai jarri zela disko honen bitartez, Amerikara artista, pop musikaren burbuia hori hautsi gabe, noski, agil geratu da dia. Bueno, eta horren erakusletan, aztean, zure erratian entzun nahi dugun, Angels Like You, Miley Cyrus. Gehiago de Cardigan taldekoak ere zain ditugu. Gustuko izan makarrik ez, benetan itxaskorrare bazaigu, oraintxe belarria, jarriko diogun Loveful doinua. Jo, egia da Nina Persson kantariaren ahotsean dena dela ederra. Hala ere jakizu kantak, alaia dirudien arren, honen letrak nahiko ilunak direla. Abestiak emozionalki etxita dagoen pertsona baten ikuspegia erakusten du. Bertako protagonistak nahiago du gezurra entzun, harremana amaitu dela onartu baino. Ostras, nahiko gordina bada, ez da? Baina, bueno, esan moduan, gordina baina polita. Horren bilagoaz, de Cardigans.

urteetan antzera egiteak suposatzen duen indardosiarekin, nostalgiaren tiklatxo hori zanpatzearekin, alaxe, aldarte horrekin gombidatu ditugu gaurkoan gurera Debbie Harry eta bereak gaztean blondiren momentua duzu. Maria dioen hau, askotan agertu izan da esango dugu, telebistako saioetan, irratietan, begira baita laurogeita hamarreko hamarkadako amaierako bilduma musikal asko eta askotan. Gaur egun blondiren abestirik ezagunenetakoa da, naiz eta klasikoagoak ere badituzten, baina esandakoa gaurkoan Maria honekin geratu nahi izan dugu. Eta gehiago ere prestitu hemen zuretzat nola ez. Hiten kutxa hiru ordurako zabaldu egidugu aste bururo, eta ez gaurkoan ez dugu salbu ezpenik egingo, nola ba. Hau guztia esan da datoz dela txika sobresalto eta zahara. Hau subjetiboa da baina nire ustez Maialen Gurbindu artistaren doinurik borobilenaren aurrean gaude. Eta zer derizu zuen, hau da adrenalina.

batetan atzera egiteak suposatzen duen nostalgiarekin. Jode, Ramon Martikoren handiaren partaidetzak are gehiago niruzte, zintzat are gehiago auspotzen du errimi sentsazio hori, ezta? Egia San Peio, itxaketa ezin hobea egin zenuen, itzulera, doi honetarako. Ez dakit hartu zareten, baina kuriositate bezala esango dizuet, argi geratu dadila videoklipa oso ederra dela, oso landua dagoela, baina rodajearen egunean, ba, sekulako aizetzarra egin zuen antza, eta ia airean atera zitzaien erramun. Hau ez dion nik, sartu YouTube-en zetak itzulera jarri eta zuek frogatu, esango dira zuen. Bueno, aizetxo baina polita, argi geratu dadila, itzulera, zetak. Txika sobresaltoren eskutik adrenalina hitza aipatu dut lehen, eta lehiaketa bailitzan euren adrenalina defendatzera gertu zaizki oraintxe hemen gaztean irrati hartu berri duten. Begira beraiek dira Wisin, Jennifer Lopez eta Ricky Martin.

0: Minogen taldekuek aspaldi egin ziguten atximurka bihotzean, ez da? Nik uste guztiok dugula, hanen egeruela eta bere kiden gogoko, doinuren bat. Eta esan unuk eurietako asko eta asko ziurrenik 2018ko euren Live Till Doden bilduma horretan topa ditzakegula. Oraingoan somatuko zenuten, esan beharrik ere ez dago, La Moda, la maravillosa artista del alkoholeko kidei heldu tarrapatu ditugu gipuzkoarrak. Gaztean hau da, ez da ondo aterako.
1: Asteburu arratsaletan gaztean hitak baino ez.
0: Gehiago begira, The Leis taldekoak ere zozeneko estudioa hartzeko prestitugu. Liverpoolgo gaztetxo hauei, bueno, doinuak alaratu zutenean gaztetxe ziren hauei oso gauza kurioso gertatu zitzaien. 88an doinu hau kaleratu orduko, ezer gutxi lortu zuten, sona ez behintzat. Baina, hamarkada aldaketarekin batera, 90an, ez galdetu zergatik, baina ordua mai estanda egin zuela honek, eta sekulako fenomeno bilakatu zen. Gehiago esango dizuet, Theater She Goes doinu askok Brit poparen aintzindaritzatutute. Gero torriko zen mugimenduan eragin handia izan zuen behintzat. The Leis.

0: Gaztean The Cure eta euren Friday I'm in Love. Zesango dizuet, ez? Doinu honi buruz. Aski ezaguna dela eta espalditik gainera. Abono eta videoklip ospetsua du oso, ez? Ziur, hau ere ezagun egin gozaizuela. Begira, gogorra ezagun, estenatoki zuri batean grabatu zuten eta taldea ba, pertsonaia eta mozorro bitxi zinguratuta agertzen da bertan. Giro alaia, baina bat ibat kaotikoa sortzea zuten helburu eta lortu zuten, nola gainera. Friday, I mean love, izenburuak dena dio ez, denboraren boderioz ostiralen ere serki bihurtu zen doinu hau. Begira eta bitxikeria bezala esango dizuet, hau kuriosoa da, The Cure taldeko frontmanak, alegia Robert Smithek, hainbat elkarrizketetan esan izan duela, berak bere hitzetan ba, edo bere bizitzan, hori esan da, ba, ez duela ostiralekiko zaletasun berezirik. Izenburu aukeratu zuen, maite minduta zaudenean, ba edo zein egun berezi bihur daiteke elako adierazteko, ez? Hori adierazteko hain zuzen. Gaztean, beraiek dira The Cure. Zer moduz, nola doa eguna, zetankera hartu du arratsaldeak. Guk, nik uste jada neurri hartu diogula gaurkoari bai behintzat, eh? Baina tira hori horrela ez balitz, orainik beste hirurogei minutu ditugu aurretik, garai batean boladan zeuden oiei estalkiak endu, eta berriz ere, bizitza berria maten jarraitzeko. Jiten kutsako azken ordu batak aurre martxan.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Romy, Era Batera, Agnes, Quevedo, Nenada Conte, La Oreja de Van Gogh, hauek izango dira, besteak beste jarraian bide lagun izango ditugun gonbidatuak. Ez galdu gure arrastoa, eh? Benetan diotxo eta azken txampak ere merezi duela.
2: Aste buruek, beste rollo bat dute batzea. Larun bat eta igante arratxaletan, jita. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta.
3: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
2: Jita.
3: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugunak.
2: Gita. Asteburu arratsaldetan, Gaztean.
0: Uda honetan ikusteko aukera izan dudan kontzertu top horietako bat DXX taldearena izan da. Bai, beste behin bihotzean, dara matzatile bete batzuetarako. Bueno, eta oi hartzun horren ondorio zuzena da datozen minutuetarako egin dugun Romy artistaren fitxaketa. She's on my mind.

urtetxo batzuk igaro dira jala irratia hartzera doan Agnes artista suediako idol esango dugu lehiaketa batean ba ezagun egin zenetik. Kurioso ze Agnes hasieran egin zen ezagun, gero oso ezagun. Gero urten poderioz pixkanaka ahantzuran geratu da, baina eskerrak Gaztea irratiaren magia. Bueno, horrelako berriz ere estalkiak entzeko ere baliatzen dugu. Agnes Gaztea.

Pasaden urtean argia ikusi zuen Beken zuzenean grabatutako 20 urte zure eskutik ETS taldearen diskoak eta begira non ba hori helduta rapatu gaituzula orain txemen gaztian. Eñigo Etxe eta bereak zure irratian. Jo, kontzertu horretan zifra potoloak lortu ziren. 15.000 ikusentzuletik gora, bertan zuzenean, showa zuzenean ikusten esango dugu. Eta hori gutxi balitz, beste 340.000 pertsona gehigarri ere egon ziren zuzeneko hori EITB-ko plataforma ezberdinen bitartez jarraitzen. Ba esan dako aurtik, grabak eta horretatik atera zemesteak beste orain txekaztean entzun gai dugun zein erraza dioen doinua. Zure irratian Entol Sarmiento. Iragan urbilan apur bat miatzen, besteak beste alaxe emanoi ditugu egunak hemen gaztean. Horrelakoetan da, amonaren etxera joan eta argazki bilduma harakatzen egotea bezala. Bueno, ba, kasu honetan EITB-ko fonoteka. Bueno, eta amonari gabe, noski. Dantzaragoa, zendatozela orain maio guztia esan da Charlie XCX eta Tiesto.

0: Gaztea.
1: Gero eta gutxiago geratzen da, Nyautel horrietaren bizko herri horren etorrerarako, eztean jala hortzak luze ditugu, aitortuko dizuet, festina lente izen aramango duen hori astatzeko, jota zer esanik ez jakinda de National taldeko Bryce Disnerrekin hortxe iparralden duen estudioan grabatu duela kontuan izan da. Bueno, hori alde batetik, hori momentuz iristek, gu korain urteetan atzera egin, 2019ko elorrietaren irteer argiak bildu mauri zabaltzerakoaz. Hau da eguzki, argitan zuretzat.

0: arratsaldeetan. Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak.
1: Bere alakoak.

Maina Lakonte proiektu ere gaur heldu beharreko artista sorta zerrenda horretan dugu. Mainen eses eta bere ahots bere izgarriak azonetan zereta Marta izaneko emakume baten eriotzari itxura emanez. Modu poetiko eta metaforikoan, baina tira, argi eta garbi gaia hori da. Horregatik, Marta ya no dice nada. 2006ko he perdido los zapatos bilduma horretan apur bat arakatzen ari ginela topatu dugu zuretzat. Honen bila guaz, Nena Lakonte. Marta.

0: eta asteburuko arratsaldeetan.
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan.
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Up and let me go.

0: White Snakekoek berezko duten euren hard rockean esango dugu alaxe, modu horretan topatu ditugu gaurkoan David Coverdale eta bereak. Deep Purple, taldea desagertu eta gero bertan kantatzetik, bere proiektua sortzera pasazen Coverdale, haizu eta eskerrak ze ekintzaile esena horri esker, horrelakoak iritsi izan dira gerora gurera. Bueno, gehiago esango dizuet, Laurogeita Zazpian, Estatuetako Billboard zerrendako lehendabiziko postua lortu zuten Here I Go Again zoragarri honi esker. Eta alaxe bilakatu zen doinua, Whitesnake taldearen klasikoa. Hau belarrira zen, alaxe, modu horretan topatu baitu zorain txekaztean.
1: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
1: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
0: Eta soinu gordinari jarraipena emanez orain bai datozela Leiotikan taldekoak. Iruñeko hauek punk eta rockean mugitzen dira eta Kaliforniako estiloak eraginda edo hardcore melodikoan ere jaioak dira, eh? Horren erakusle da entzutera guazen espero dudan pertsona bakarra. Gaztean hasi irratiere bulumen ematen. Honek zu galbitera eraman baiet. Leiotikan. Leiotikan.

Eta bagoaz urteetan atzera egin dairu orduko soinu handa agindu dizuet, begiratan nire hitza betetzeko lau minutu baino ez dira geratzen. Eta gaurkoari merezi duen itxiera Michael Stipek eta bere kideek emango diote, alegia REM eta euren It's the end of the world as we know it, gailurra belarriratzen agurtuko natzaizue. Joseba Sakristan naiz, mila esker gaurkoan ere hortxe bestaldean egoteagatik, benetan diotxuet, eh? Halaxi, jarraidezazuela, musibat,

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin duzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazterako, ongi etorriak.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, COC desberdinak.
1: Beste aldeko kantak, gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Irigoras naiz zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

listo, amaitzen ari gara, hemen jarraitzen dut, bai. Agian pentsatu duzu joan naizela, baina ez, kantak bestea bata bestearekin kateatzen. Jarraitzen dut hemen, Julen Idigoras naiz, gaurkoz amaitu dugu B aldea etengabe saio hau. Beraz, eskerrik asko eta aurrengora arte, muxo handi bat, aio. B aldea etengabe.

0: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiago.
0: Eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Piztinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

música agostina. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatzen gero.
1: Udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: definición clásica.
1: Sí.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Australiara bueltan da, eta oraingo honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanches-ek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.